enti se nananu nsu timi tena se kase bia o ya sa se di ya de mama mining company we mana mining responsibility a fine en nananu no o ma se unti mi nkase unti ase ba se o mo so so mo mpa mining kura mpo mo ro ma sa se ne de enda ho sa so so a unti mi nkwa she o mo se enu ase na e kase